Ìyá mi lọmọ ò já gbó ń bẹ látàrí. Ọmọ alẹ́ ṣì ń lọ yẹ o. Bàbá Èkó mú ti jùyà kọjá Káyọ̀mí má dalẹ̀ nípa iṣẹ́ orin kíkan ohun. Ọlọ́run jọ̀wọ́ máa pa mí kékeré o. Àsáyé fẹ́ mi ju bí mo ṣe lérò lọ. Bàbá Èkó ẹ̀rù ń dúpẹ́ o. Ọlọ́run àná, Ọlọ́run èní, Ọlọ́run ọ̀la o, Ọlọ́run ọ̀tún la o. Àjọ ìyìn tó fi bò wá, Ọlọ́run ọba máma jẹ́ kó dájọ́ ẹ̀tẹ́ o. Ọlọ́run ló fún wa láàjọ ẹ̀yẹ, bàbá lókè ló fún wa láàjọ ẹ̀yẹ. Ọlọ́run ló fún wa láàjọ ẹ̀yẹ, bàbá lókè ló fún wa láàjọ ẹ̀yẹ. Làbálábá ni wá ẹ̀gún mà láyé, làbálábá ni wá ẹ̀gún mà láyé o.